0: U studiju su Ajrin Koso i Dragana Papas.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Urednici javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine tuže državu. Upitani prenos utakmica Lige nacija.
0: Danas pred Senatom saslušanje kandidata za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini.

U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 7 stati u Mostaru označen kao dobar. Tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačkog

izvještajem sa ova dva meuluska programa započet ćemo današnju emisiju. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih Nambluda 2026. u petak 11. septembra 2026. godine poslije akšam namaza u Prkanjskoj džami u Konjicu upriličan je mevludski program. Program su izveli imami Mežlisa Islama.

Zenic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.